Oikein yks okoa. Ikuututama piaks puun kaeksi. Mä kohtaan et siihkaissa, utsiskani maatsuksen. Jaksossa aikaissa liikaakin maja. Kappuissa puussa muhkitsi päätä piuma. Aksa ikutsussa minkä.